wemo mbaboraro entse le matlama empa boemo mbabune a se dija a se majanje a le khale e tla tlamea hore e be ke dinare ka tlamea hore be ke dinare ka papalitsa tentse nne ina le 9 points ha boemo nga ba bo hlano ile yona majanja ka dipapalitse nne ina le 7 points boemo nga ba botshelela ke LCS ka papalitse nne ina le 6 points ha boemo nga ba bo super ile manonyane ka dipapalitsa tse thago ina le 5 points Emonga babu rubedi ili limkom queen kadi papalitsa tense nne ena le 5 points habu emonga babu rubong ili ldf kadi papalitsa tense nne ena le 5 points emonga bale shome kidi jabathu kadi papalitsa tense pedi ena le 4 points emonga bale shome le motsole mong kidi fufane kadi papalitsa tense nne ena le 4 points habu ya mumbalo shemele mitu ye medi ele mzamane kadipapalitsa tense nne ena le 3 points bu emonga bale shemele mitu ye meraru ki vila